0: Ha deciso di impararlo. Ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, tu puoi. Ecco, tu puoi. Ecco, tu puoi. Tu puoi, tu puoi, tu puoi. Ecco, tu puoi. Ecco, tu puoi. Ecco, tu puoi. Ecco, ecco, ecco, Baba Carlo ha preso il napilnik. Ecco Baba Carlo ha preso il napilnik. Ecco Baba Carlo ha preso il napilnik. Ecco Baba Carlo ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, zic zic, ha preso, zic zic, ha preso, zic zic, ha preso, zic zic, ha preso, zic zic, muzik zic, muzik zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic, muzik zic, zic. Тупой-то, дрова.
1: Извините, товарищи. Псой Короленко.
2: Акустическая техно.
1: Псой Короленко и группа Единый.
2: И группа Единый.
1: Тупой-то, дрова.
2: Да.
1: Стиль лох.
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.